0: We'll be right back. We'll be right back. Right back.
1: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska från strax.

0: We'll be right back.
1: Du har väl inte missat vårt nya sortiment?

0: We'll be right back.
1: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
2: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
3: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
4: Sibylla såklart.
5: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
4: Heja Sverige!
6: Sibylla, originalet sedan 1932.
7: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
8: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
7: itjobb.se.
9: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
10: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
11: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara riktig rishög.
12: Ja, då vinner tigern.
10: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Katten på skorsten brukar ramla ner i stugorna och få kaffe utav frugorna. Och då tackar jag mig om du är trött och ledsen, ge mig adressen snabbare än Expressen. Är Torsten på skorsten, raka spåret och jag viskar där, säg mig bara var och hur och när. Och så kommer jag med wamma-dama-dama-skilleri-bum-bum. Duka mig putellen, rinkan och dardellen, ja, färg på spiselellen och öppna på ställen. Låt lilla ögat glänta, min söta jänta, länge får du ej vänta på Torsten på skorsten.

0: wicked. Wicked.
1: You are the best because you're listening to us. You are the best.
2: We'll be right back.
3: We'll be right back.
4: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
5: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
6: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
7: Kungsängen, bara för dig som vill sova gott.
8: Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
9: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
10: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
11: We have to go down! Kalle!
5: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
6: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
7: Kungsängen, bara för dig som vill sova gott.
8: Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
9: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
10: Älvsby.

0: Sveriges godaste burgare.
1: Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
2: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
3: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
4: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: Tre strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Det var ingen stor lunch.
13: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
12: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
13: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
14: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
15: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
16: Ja, jag trivs här.
15: Men du handlar inget?
16: Nej.
15: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
16: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
17: Hela familjens varuhus. Vi ses.
18: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

som vi träffar här samma tid nästa vecka. Men nu har det blivit dags för Vladislav Bonita att sätta sig i tidsmaskinen som idag har landat i 80-talet.

här är tidsmaskinen för några timmar i den här farkosten som ännu en gång ska ta oss till 80-talet. Vi blir borta i ungefär 2,5-3 timmar. Och resan beräknas bli turbulent, i alla fall ur nostalgisk synvinkel. Ni vet, ni som brukar lyssna. Carl McCain var det som inledde idag. Bandet från Skåne som fick en hit med sin debutsingel 1989, men sen försvann lika fort igen. Sorry If I Broke Your Heart heter låten. Den hade en för tiden avancerad musikvideo signerad Jonas Flick, regissören som ju även gjorde filmen Strul till exempel. Ja, ni hör hur det går igång. Det är dags för Tidsmaskinen med mig, Vladislav Bonita.

0: Då har 1901 varit ett bra år för Adam and the Ants. Tre topp 20 hits i Sverige blev det. Vi hörde Prince Charming från hösten det här året. Etta i England blev den, som det mesta han eller de gjorde. Men en lite mer blygsam 20:e placering på svenska singellistan. Ett halvår senare kom singeln vi hörde före dess, Kim Wiles View from a Bridge från sommaren 1982. Fyra som bäst på svenska singellistan blev den.
1: Tidsmaskinen. Vi

pinne, det vill säga Joakim Thåström och hans Imperiet. En låt som bara släpptes som singel och aldrig fanns med på deras platta Synd, som ju släpptes samma år annars. Vad är vargen heter melodin, femma som bäst på Tracks våren 1986. Tillbaka några år i tiden nu, det här är

Stockholms Bandit Factory var det där ju. Idag enbart ihågkomna för klassiken Efter plugget, skulle jag säga. Men den här singeln var faktiskt uppe och nosade på topp 10 på singellistan också. Kuddsnack heter låten. En mindre hit, får man säga, i början av 1980. Före dess var det Sheena Easton, skotskan som lyckades rätt bra på båda sidor av Atlanten, fast med lite olika låtar. Strut hette den här singeln från 1984. En topp 10 hit i USA, men aldrig ens på listan hemma i Storbritannien. Skriven av amerikanska Charlie Dore förresten. Henne kommer vi ju bäst ihåg som artist kanske. För låten Pilot of the Airways här i Sverige.

skrala utbudet av musikprogram i radio och tv här i Sverige kunde ju skapa en del otippade hits. Sommaren 1988 var det där en stor hit i Sverige, så gott som enbart beroende på att den förekom i radioprogrammet Sommartoppen, skulle jag säga. Det var ju Patti Smith vi hörde, rockikonen som gjorde ett ganska svalt emottagen comeback det här året, utom här i Sverige då, där People Have The Power blev en stor sommarhit. Tre somrar tidigare kunde man höra låten före dess en del på radio, antar jag. In Too Deep heter den här tredje singeln från succéplattan Youthquake med Dead or Alive. Bandets största hit på tracks faktiskt. Fyra som bäst sen sommaren 1980.

lite Jermaine Jackson i tidsmaskinen. Det tror jag faktiskt inte vi spelat innan. Alltid kämpandes i skuggan av lillebrorsan Michael såklart. Men med en del halvstora framgångar hemma i USA i alla fall. Hösten 1984 var det där en topp 20-hit på Billboard, Dynamite.

var ju Alice Moyet och Vince Clark i Jazzoo. Första singeln från andra plattan You and Me Both var vi hörde Nobody's Diary från 1983, skrivet av Allison. Innan dess pop från Sverige och Södertälje, närmare bestämt Shanghai, posterpojkar i tidningen Okej när det begav sig. Radio Girl heter singeln från sommaren 1986. En vecka på Tracks blev det bara. Sen var det sommaruppehåll och

uppföljare till ämnena som vi återkommer till i de här programmen. Det där var ju F.R. Davids uppföljare till superhitten och klassiken Words. Det kanske ni anar om ni inte visste. I Need You heter låten från 1983. Men vad är då de fasta programpunkterna i dagens program? Kanske någon stamlyssnare och vän av ordning undrar. Ja hörni, idag blir faktiskt ett aningen mindre ambitiöst tidsmaskinaprogram än vad ni är vana vid. Tidsbristen har gjort att jag helt enkelt bara hinner sitta och spela lite skivor för er idag. Ungefär som ett gammalt melodiradionprogram alltså. Ett program som fortskrider här och nu med ett band som var på tapeten i slutet av 80-talet. Men som man sällan eller aldrig hör någonting om idag. Dan Reed Network.

Ja, det där var ju Dan Reed, amerikansk sångare från Portland, Oregon, som blev så där lite oproportionerligt stor just i Sverige. Sverigevänner brukar man ju kalla de här artisterna med. Besvarar kärlek till vårt land. Vi hörde en av hans mer populära låtar från när det begav sig, Tiger in a Dress från 1989. Nu tar tidsmaskinen en sväng förbi våren 1986 igen. Då kunde man höra den här låten på Tracks till exempel.

rösten går ju inte att ta miste på. Chris Rea var det. Wired to the Moon heter plattan han släppte 1984. Ett ganska svalt mottagande från skivköparna fick den. Inte heller några större framgångar för den här singeln. I don't know what it is, but I love it. Men inne en vända på hela högen var den i alla fall. Innan dess var det ju Starship, uppföljaren till megahiten We Built This City. Var den Sarah, den minsta av deras tre hits på tracks. Men likväl femman som bäst i april 1986.

Ja, två lite negativt laddade poplåtar där, i alla fall vad det gäller titlarna. Först var det Ice House, som inte ville lova något. No Promises heter singeln vi hörde från 1985. Och nu senast var det Bob Fish, som sänkte våra förväntningar ytterligare. No Chance heter hans singel, en topp 20 hit på svenska singellistan våren 1982. Bob Fish var ju sångare i retrobandet The Darts till vardags, men gjorde några sådana där lite för tiden moderna popsinglar också. Du lyssnar på Tidsmaskinen med mig, Bladis Labanita. Dagens program saknar de fasta programpunkterna som brukar vara med. Istället så spelar jag bara lite riktningslöst gamla hits som ni glömt att ni minns. Här är en från 1986 med Mike and Mechanics.

0: It's a Miracle med Mike and the Mechanics var det där. Mike i fråga var ju Mike Rutherford från Genesis. Sidoprojektet blev nästan mer poppis än Genesis ett tag. Två olika Paul var det som turades om att sjunga. Paul Carrack och Paul Young. Här var det den sistnämnde som stod vid micken. Inte den Paul Young som ni tänker på i första hand kanske. Detta var en annan engelsman med förflutet i bandet Sad Cafe.
1: Radiogodis.se.
0: NASA var ju en syntpop-trio från Stockholm som vi lyssnat på flera gånger i programmet. Vi lyssnar på NASA här med Stockholmssommar.

Juluka var det där bandet från Sydafrika som fick en sån där etnohit, eller vad man ska säga, 1983 med låten Scatterlings of Africa, 12 som bäst på svenska singellistan i april här året. Johnny Clegg, holländaren som ledde det här bandet.

Ja, i den brittiska acid house-vågen så var bass ett sånt där värdeord som förekom i var och varannan låt. Snillrikt då att göra en låt som heter just bass. Simon Harris, mannen bakom verket, som så ofta annars i de här sammanhangen var han en brittisk DJ. Bass, How Low Can You Go heter förresten den här låtens i sitt fulla namn från 1988. Före det svenskt från Visitors, någon slags ultimat tidsmaskinband på något vis. Hyggligt framgångsrika på sin tid, framförallt på tracks, men så gott som totalt bortglömda idag. Spelade flera gånger i tidigare program, men inte just den här låten. Never So Blue heter den, en sommarsingel från 1987. Lite svensk koppling även på nästa platta, men lite vagt. Här är Nils Lofgren.

sist var det svenskättlingen Nils Lofgren vi hörde. Kanske mest känd som gitarrist i Bruce Springsteens E Street Band, men ganska poppis i eget namn också. Till exempel med den här låten, en topp 10 hit på Tracks sommaren 1985, Secrets in the Street.

lite udda 80-talare där, i alla fall för oss här i Sverige. En topp 10 hit på Billboard i februari 1982 var det dock för Paul Davis och hans 65 Love Affair. Den här lite Hall & Oates doftande popsingen blir hans stora hit i USA, men annars var han väl mer en albumartist och låtskrivare än en hitmaskin. Tvärtom kan man väl säga om artisten före dess, brittiska Sonja, var ju en av Stockett Gartmans senare musor med ett pärlband av snarlika pophits i brytpunkter mellan 80- och 90-tal. Vi hörde You Never Stop Me From Loving You från 1989.

Jag vet i tusan om jag spelat Dan Hylander tidigare i tidsmaskinen. Tror faktiskt inte det. Högtid nu i detta program. Och vad passar då bättre än den här mellansingen från 1985? Babels torn. Ledmusik ur tv-serien Åsöjdens BK med Johan Hedenberg bland annat.

1986 kom den sista Ultravox-plattan för 80-talet. Jukebox heter den och påminner väl ganska mycket om hur Mitch Ure lät som soloartist ungefär då. Man hade också gjort lite omstruktureringar i bandet. Trummisen Warren Cann hade slutat och svenska Max Abbey hade tagit plats som gitarrist bland annat. Plattan blev bandets minst framgångsrika. Samma öde drabbade den här singeln som inte lyckades nämnvärt någonstans egentligen. Same Old Story heter den och kom ut hösten 1986. Några månader tidigare såg den här singeln dagens ljus.

Ja, det var ju i början av 80-talet som Stars on 45 blev ett fenomen på topplistorna. Det var en holländsk produkt iscensatt av Jaap Egremont från bandet Golden Earring. Förutom den här signaturmelodin gav man ut skivor med lite disco-medleys av bland annat Beatles och Stevie Wonder-låten. Gick hem i stugorna detta. Sjua som bäst för den här temalåten i alla fall. Sommaren 1981. En temalåt även före dess kan man säga. Legal Eagles heter filmen med bland annat Robert Redford som blev poppis sommaren 1986. Hörde ritmotivet Love Touch framför av Rod Stewart med Mike Chapman och Holy Night skrev låten. Detta var ju under åren då de var allra mest frekventa på topplistan.

tjejer som aspirerade på en plats i Madonnas skugga i mitten av 80-talet. Alicia heter en av dessa. En 17-årig New York-tjej som fick sin största framgång med låten vi hörde, Baby Talk. Stor hit på dansgolvet i USA framförallt hösten 1985, men innan snurrade på tracks också några veckor i februari året därpå. Du lyssnar på Tidsmaskinen idag i någon slags latmansvariant utan fasta programpunkter. Fast som vanligt fullmatat med hits ni glömt att ni minns från 80-talet. Men än är inte peppen slut för dagens program dock. Vi snurrar vidare med lite Hooters.

0: precis som Dan Reed Network vi lyssnade på tidigare, så var Philadelphia-bandet Hooters såna där Sverigevänner som hade ovanligt stor popularitet i vårt land. Och så småningom skulle ju sångaren Eric Bazilian mer eller mindre bo i Sverige också. Detta var en singel från 1985, en av bandets allra första, And We Danced, hämtar från plattan Nervous Nights. Mer 80-tal i den lite gubbigare fåran blir det nu från Dire Straits.
1: I love struck Romeo, sing the streets of serenade, laying everybody low.

1988 var DJ-ernas stora genombrott på de brittiska topplistorna. Kanske framförallt genom acid housen, men även en del rapporienterat letade sig upp på listorna. Här är en blandning av de båda väl. Hip house brukar den kallas. Beatmasters kallar sig producenterna som här hade slagit sig ihop med den kvinnliga rapduon Cookie Crew. En stor hit i England våren 1988 för deras Rocket House. Skivan före dess var väl så långt från hip house man kommer kanske. Mark Knopfler och hans Dire Straits första singeln från plattan Making Movies 1981. Romeo and

John Farnham, australiensaren som fick sin superhit 1987 med You're the Voice, den känner ni ju till. Detta var faktiskt en låt från året innan. 1986 gjorde han det här ledmotivet till BMX-filmen Rad. Break the Ice heter melodin, utgiven på ett lite mindre bolag. Bolaget försökte ju naturligtvis lansera den här låten igen efter Farnhams stora genombrott. Bland annat så gavs den ut på Sonett här i Sverige.

0: Stockholmsbandet Plus 1 fick en flygande start på karriären våren 1985. Debutsingen Evermore blev etta på Tracks och en sån där riktig Tracks-klassiker på något vis. Idag är man väl ansedda som ett one-hit wonder, men egentligen fick man ganska bra utdelning under sin korta verksamhetstid. Alla bandets tre singlar hamnade ju på Tracks till exempel. Vi hörde precis den sista av dem, Young Europeans, in och snurrade några veckor på listans nedre hälft i februari 1986. Marginellt bättre gick det för plattan vi hörde innan dess. Det var Arcadia, sidoprojektet till Duran Duran med Simon Le Bon på sång. Vi hörde debutsingen till lika deras största hit från hösten 1985, Election Day.
1: Ginny, kom, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir uns?

ännu ett sånt där exempel på en artist med lite felaktig One Hit Wonder-stämpel. Österrikiska Falco har kommit att förknippas med Rock Me Amadeus. Men han hade ju massor av hits egentligen när det begav sig. Tre tracks, ett ord till exempel. Vi hörde en sådan från 1986 precis, Genie Part 1. Den här dramatiska historien om en ung tjej som blev förföljd och våldtagen ledde till att en del radiostationer bojkottade den av olika anledningar. Någon som Falco svarade på genom en fortsättning som redde ut eventuella frågetecken i texten. Även denna blev etta på Tracks hösten samma år.

lite reggae med tidsmaskinen. Kanske inte vad konnässörerna inom genren lyfter fram dock, kanske. UB40 hade ju ett pärlband av hits, framförallt i England. Rat in the Kitchen hette den här melodin från 1987. Nära nog en topp 10 hit i England. Det var Herb Albert som spelade trumpet där förresten. Lite mer reggae före dess också ju. Ännu mer okreddig får man väl säga. Det var Secret Service vi hörde. Första singeln från plattan Au de Magot 1987. Say say. Och nu kommer något som Vladislav Bonita tycker är kul att spela. Mellansinglar.

0: The Cure, bandet som ständigt byter skepnad men som ändå på något vis alltid lyckades vara just The Cure. Bland alla melankoliska New Wave-dängor kom det då något sånt där lite skojfriskt bidrag också. Love Cats heter singeln vi hörde. En singel som var just bara en singel. Aldrig med på något album alltså. I hösten 1986 var det en topp 10 hit i England till exempel. Ännu bättre än så gick det faktiskt för låten vi hörde innan dess. Alison Moyet lyckades ju väl med sin solokarriär och kunde kosta på sig en liten udda singel 1985. Raden av popsinglar bröts tillfälligt av den här covern på en gammal Billie Holiday-dänga från 40-talet, That Old Devil Called Love. Faktiskt så gick det riktigt bra för den här singeln, framförallt i England där den blev tvåa som bäst på singellistan.
1: Radiogodis.se.
0: Det här är Tidsmaskinen du lyssnar på. Vi är så planlöst omkring i 80-talets lite mer bortglömda hörn. Nu har vi siktet inställt den 31 augusti 1984. Gick nämligen den här låten in på den svenska singellistan.

Doug Rogefeldt var det där, ja. Västeråssonen som bytte sin progressiva rock mot den här lite disco-doftande varianten i början av 80-talet. Pug och Trousers kallar sig den här akten, och vi ska vara riktigt noga. Tuggummit heter singeln. Andra singelplocket från plattan Het 1981. In och snurrar lite på Heta Högen, men annan är ganska anonym låt på listorna. Innan dess var det ju Frida från ABBA. Hon gjorde två engelska solalbum ganska direkt in på ABBAs splittring. Shine heter plattan som kom 1984, producerad av Steve Lillywhite. Så hette även den här första singeln, 13:e plats på den allra första trackslistan den 8 september 1984.

lite Belinda Carlisle. Det är svårt att ta miste på. Hennes singlar var ju nästan ofelbart framgångsrika under sena 80-talet. La Luna heter låten vi hörde. Andra singeln från plattan Runaway Horses var det. Trots den här lite somriga stämningen på låten så släpptes det faktiskt lite innan jul 1989. Hon blev som bäst 8 på Tracks någon månad senare. Då vi alltså skrev 90-tal i almanackan. Men det övertrampet hoppas jag att ni kan bjuda mig på. Jag tänker i alla fall bjuda på några få singlar till innan vi tänder i taket. Och det är dags att gå hem för dagen.

kanske var hon inte den vassaste sångerskan, men ändå otroligt framgångsrik nere på kontinenten under andra halvan av 80-talet. CC Catch. Det var ju Dieter Bohlen från Modern Talking som låg bakom detta. Det hörde ni, Heartbreak Hotellet, låten från 86. Före dess Robin Neville, den amerikanska studioräven som fick en hit 1987 med C'est la vie. Det vi hörde var en lite mindre populär singel från påföljande plattan A Place Like This. Back on Holiday heter låten från 1987.

med koppling till Västerås på kort tid här. Nu var det ju Pugg och nu var det So What. Den här snärtiga popduon fick en hit direkt med sin debutsingel I Was Lucky 1989. Men så självklara är vi såklart inte här i tidsmaskinen. Vi hade ju rotat fram uppföljaren Why Should I Trust You, även den poppis på Tracks 5 som bäst i juni 1989. En annan duo före dess, The Twins, kallar sig de här två västtyska killarna som var ganska tidiga på den lite poppigare syntscenen. Vi hörde en singel från 1983, Ballet Dancer, som nära nog fick avsluta dagens resa med tidsmaskinen. Men innan vi skiljs åt så ska Richard Marx få leda oss genom den oändliga sommarnatten. Endless Summer Nights, tvåa på Tracks innan sommaruppehållet 1988. Tack för idag hörni, kul att ni lyssnar. Vi hörs snart i nya program. Hej.

0: We'll be right back. We'll be right back. Right back.
1: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
2: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
3: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
4: Sibylla såklart.
5: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
4: Heja Sverige!
6: Sibylla, originalet sedan 1932.
7: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
8: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
7: itjobb.se.
9: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
10: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
11: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sören tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara riktigt rishög.
12: Ja, då vinner tigern.
10: Eriksberg, för kvalitetstid.

börjat lyfta kritik mot att man drar in USA djupare i det här kriget och flaggar också för att USA börjar få slut på ammunition. Igår fick 134 svenskar evakueras från en Lesbos i Grekland, där uppe i Apollo, och där är på grund av skogsbränderna som har brutit ut. De befinner sig just nu på en strand där de inväntar hur det ska utveckla sig. Apollos presskontakt säger att de har personal på plats och löpande kontakt med sina kunder om läget. Och idag är det 30 juli och då infinner sig Earth Overshot Day. Det här betyder att jordens förnybara resurser för året är slut. På 70-talet brukar jorden ha den här dagen i mitten av december. I nuläget utnyttjar människan naturens resurser 73% snabbare än vad jordens ekosystem kan återhämta sig. Sverige är sämre än snittet i världen. Vi förbrukade årets resurser för Sverige redan i april. Sämst av alla är Qatar som lade sitt mål redan i februari. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
7: Och här nyheterna så börjar med oroligheterna i Iran som fortsätter. USA har genomförts nya attacker och uppger att de kan inleda en 2 veckor lång offensiv med omfattande attacker. I amerikanska kongressen

0: Nu under dagen kulminerar värmen och breder ut sig över stora delar av landet. Den svalare luften västerifrån orsakar allt mer kraftiga regn och åskskurar över mellersta och norra Norrlands kust och inland. Ja, lokalt kan faktiskt hagel och hårda vindbyar förekomma i de trakterna. Annars i Götaland och Svealand mycket sol på kartan och höga temperaturer runt 30 grader i Götaland. Allra längst ner i Skåne där kan säkert termometern passera över 30 grader nu under dagen. Även i Svealand höga temperaturer 27-28 kanske 29 grader. Och en bra bit över 20 grader, kanske upp mot 25 grader på vissa ställen längst med Norrlandskusten. Lite svalare i Norrlands inland. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: Kungsängen, bara för dig som vill sova gott.
6: Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
7: Så du kan få ro.
8: Hej!

0: Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
1: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
2: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
3: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
4: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
5: Tre strutar och såklart nötkross.
6: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
1: Telenor presenterar Nummerkoll.
7: Älskling, det ringer.
8: Va?
7: Din lur ringer.
8: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
7: Va?
8: Eller jo, svara, men säg inget.
7: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
8: Vad är det för nummer?
1: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Det var ingen stor lunch.
10: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
9: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
10: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
11: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
12: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
13: Ja, jag trivs här.
12: Men du handlar inget?
13: Nej.
12: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
13: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
14: Hela familjens varuhus. Vi ses.
15: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
16: Och här nyheterna så börjar med oroligheterna i Iran som fortsätter. USA har genomfört nya attacker och uppger att de kan inleda en 2 veckor lång offensiv med omfattande attacker. I amerikanska kongressen så har man börjat lyfta kritik mot att man drar in USA djupare i det här kriget och flaggar också för att USA börjar få slut på ammunition. Igår fick 134 svenskar evakueras från en Lesbos i Grekland, där uppe i Apollo, och där är på grund av skogsbränderna som har brutit ut. De befinner sig just nu på en strand där de inväntar hur det ska utveckla sig. Apollos presskontakt säger att de har personal på plats och löpande kontakt med sina kunder om läget. Och idag är det 30 juli och då infinner sig Earth Overshot Day. Det här betyder att jordens förnybara resurser för året är slut. På 70-talet brukar jorden ha den här dagen i mitten av december. I nuläget utnyttjar människan naturens resurser 73% snabbare än vad jordens ekosystem kan återhämta sig. Sverige är sämre än snittet i världen. Vi förbrukade årets resurser för Sverige redan i april. Sämst av alla är Qatar som nådde sitt mål redan i februari. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.

0: Nu under dagen kulminerar värmen och breder ut sig över stora delar av landet. Den svalare luften västerifrån orsakar allt mer kraftiga regn och åskskurar över mellersta och norra Norrlands kust och inland. Ja, lokalt kan faktiskt hagel och hårda vindbyar förekomma i de trakterna. Annars i Götaland och Svealand mycket sol på kartan och höga temperaturer runt 30 grader i Götaland. Allra längst ner i Skåne där kan säkert termometern passera över 30 grader nu under dagen. Även i Svealand höga temperaturer 27, 28, kanske 29 grader. Och en bra bit över 20 grader, kanske upp mot 25 grader på vissa ställen längs med Norrlandskusten. Lite svalare i Norrlands inland. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: We'll be right back.
1: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
2: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
3: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
4: Sibylla såklart.
5: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
4: Heja Sverige!
6: Sibylla, originalet sedan 1932.
7: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se.

0: sökjobb.se.
1: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
2: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
3: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
4: Ja, då vinner tigern.
2: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
7: Och här nyheterna så börjar med oroligheterna i Iran som fortsätter. USA har genomfört nya attacker och uppger att de kan inleda en 2 veckor lång offensiv med omfattande attacker. I amerikanska kongressen så har man börjat lyfta kritik mot att man drar in USA djupare i det här kriget och flaggar också för att USA börjar få slut på ammunition. Igår fick 134 svenskar evakueras från en Lesbos i Grekland, där uppe i Apollo, och där är på grund av skogsbränderna som har brutit ut. De befinner sig just nu på en strand där de inväntar hur det ska utveckla sig. Apollos presskontakt säger att de har personal på plats och löpande kontakt med sina kunder om läget. Och idag är det 30 juli och då infinner sig Earth Overshot Day. Det här betyder att jordens förnybara resurser för året är slut. På 70-talet brukar jorden ha den här dagen i mitten av december. I nuläget utnyttjar människan naturens resurser 73% snabbare än vad jordens ekosystem kan återhämta sig. Sverige är sämre än snittet i världen. Vi förbrukade årets resurser för Sverige redan i april. Sämst av alla är Qatar som nådde sitt mål redan i februari. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.

0: Nu under dagen kulminerar värmen och breder ut sig över stora delar av landet. Den svalare luften västerifrån orsakar allt mer kraftiga regn och åskskurar över mellersta och norra Norrlands kust och inland. Ja, lokalt kan faktiskt hagel och hårda vindbyar förekomma i de trakterna. Annars i Götaland och Svealand mycket sol på kartan och höga temperaturer runt 30 grader i Götaland. Allra längst ner i Skåne där kan säkert termometern passera över 30 grader nu under dagen. Även i Svealand höga temperaturer 27-28 kanske 29 grader. Och en bra bit över 20 grader, kanske upp mot 25 grader på vissa ställen längs med Norrlandskusten. Lite svalare i Norrlands inland. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Gentlemen, we interrupt this record to bring you a very special, very special, very special news flash.

0: on the best. Food Security Radio, the best in the country. Club Connection.
1: Ja, jag tar och sätter på min radiomottagare. Vad är det för skit? Det var bättre mottagning förr på radiomottagarna och tv-apparaterna. Vad är det för skit? Jävla apparat.

Action. Radio Goldis. Club Collection.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
5: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du
6: kan få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
7: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
8: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
9: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
10: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
11: Tre strutar och såklart nötkross.
12: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
13: Telenor presenterar Nummerkoll.
14: Älskling, det ringer.
15: Va?
14: Din lur ringer.
15: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
14: Va?
15: Eller jo, svara, men säg inget.
14: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
15: Vad är det för nummer?
13: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
16: Det var ingen stor lunch.
17: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
16: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
17: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
18: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
19: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
20: Ja, jag trivs här.
19: Men du handlar inget?
20: Nej.
19: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
20: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
21: Hela familjens varuhus. Vi ses.
22: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

radio.

0: the wrong person.
1: You are the best. You are the best because you're listening to us. You are the best.
2: We'll be right back. We'll be right back. Right back.
3: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
4: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
5: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
6: Sibylla såklart.
7: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
6: Heja Sverige!
8: Sibylla, originalet sedan 1932.
9: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
10: Industrikompetens är framgång börjar med ett
9: IQjobb.se.
11: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
12: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
13: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
14: Ja, då vinner tigern.
12: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

아침에

0: We'll be right back. We'll be right back. Right back.
1: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
4: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du
5: kan få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
6: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
7: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
8: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
9: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
10: Tre strutar och såklart nötkross.
11: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
12: Telenor presenterar Nummerkoll.
13: Älskling, det ringer.
14: Va?
13: Din lur ringer.
14: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
13: Va?
14: Eller jo, svara, men säg inget.
13: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
14: Vad är det för nummer?
12: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
15: Det var ingen stor lunch.
16: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
15: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
16: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
17: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
18: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
19: Ja, jag trivs här.
18: Men du handlar inget?
19: Nej.
18: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
19: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
20: Hela familjens varuhus. Vi ses.
21: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Hej och välkomna till Hits 85 Plus. Och vad är nu det, undrar ni säkert? Jo, det är ett klipp i hitlåtar, 15 stycken närmare bestämt, som låg på de svenska listorna under 85. Men det är inte fråga om de där allra största hitsen, utan lite mer bortglömda låtar. Men också en och annan som blivit mer känd i efterhand. Och vi ska inleda med en brittisk sångare som vi känner under namnet Bellevue Sun. 1985 hade han två dansanta hitlåtar på listorna. Imagination heter den ena, och den andra var den här som heter Sun.

Bellary Sam med Some People. Nästa artist behöver knappast någon presentation. Det handlar nämligen om Kirsty MacColl, som började som bakgrundssångerska i ett punkband. Här har vi hennes tolkning av Billy Bragg's låt A New England.

Där hade vi Mr. Mister och deras USA-etta Broken Wings. Innan dess var det alltså A New England med Kirsty MacColl. Och vi fyller på med lite filmmusik. Från den första snuten i Hollywood-filmen hämtar vi Glenn Rye och The Heat Is On.

Len Fire var kanske mest känd som frontfigur i rockbandet Eagles. Men han hade också flera solhits, som till exempel The Heat Is On. Också till en duo från Skottland vid namn Strawberry Switchblade. I början av året såg de till med den här låten, som heter Since Yesterday.

1985 var året då Go West fick sitt stora genombrott. Det här var dock en mindre hit. Goodbye Girl hette den. Innan dess hörde vi Strawberry Switchblade i Since Yesterday. Flera hits noterade vi också under året för Phil Collins. Jag sjunger tillsammans med Philip Bailey från Earth, Wind & Fire. Och låten känner ni säkert igen. Den heter ju Easy Lover.

is elaborate med Phil Collins och Philip Bailey. Den blev en listetta i Storbritannien och flera andra länder också. Men den fick ett lite kyligare mottagande i Sverige. Nästa artist hade enorma framgångar 1984 och det spillde över även under 1985 för Howard Jones.